0: te pahinui. Hiki a oe ki hokokani hou ka au kika.
1: Ka au ka haure.
0: A pehea ka himeni hou.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.